0: Tadeng anzu chunju gu du guo jie sai ya gyur bi bi ra qing gyo yi siu sa de sha la. Siu de yi na ji ge to ne ci mei guo zi shu gu ge. Ta siu de de du gu ne chunju gu du gu so wa de ge le chen ye ra si. Ya mi nyung mu da gu chi du. Nyung mu de yi na ngan zu tom chen ye chi ya ge. Zi ri ji zhi ba la. Ta de ji ge to ne yi na zhu zi shu gu du la.
1: Gyasi me do le yap shubji xie xia. Gyasi me do de nga zu jige to ne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le yin jim shubji du. Har po chigi.